0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

sa inostranstvom Paulom Richardom Gallagherom. Iznenađujuća izjava finskog predsjednika Aleksandra Stuba da su udari ukrajinske vojske razumna strategija Kijeva, posebno ako se uzme u obzir da je upravo on nedavno isticao da je neophodno normalizovati odnose sa Rusijom, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su J.A. 26 godina iz tog grada zbog sumnje da upravljajući automobilom bez vozačke dozvole udario pešake dok je petogodišnja devojčica preminula od zadobijenih povreda. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da se Beograd bori svim diplomatskim i mirnim sredstvima da sačuva srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji i istakao da pogrom i proterivanje našeg naroda neće biti dozvoljeno. Košarkaški klub Partizan saopštio je da od danas počinje prva faza prodaje sezonskih ulaznica za utakmicu u sezoni 2026-27 koja je namenjena obnovi postojećih mesta. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Gabro Dešić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

događa na lokaciju sa koje su lansirane ukrajinske krstareće rakete Flamingo. Moskva odbacuje mogućnost spoljne uprave nad Donbasom. Slovačka protiv izuzetaka za Kijev na ukrajinskom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Kako je Rusija postala četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po brutodruštvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći, pitamo eksperte. A Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično pozvali Iran da se pridruži njihovom odbranbenom savezu. Jedna od najvažnijih karakteristika je princip međusobne odbrane koji je nalik članu 5 povelje NATO-a, kažu analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da su sve mine koje su bile postavljene u Ormuzskom moreuzu detonirane ili uklonjene iz međunarodnih voda i da je Iranu saopšteno da će svaki brod ili čamac koji postavlja nove mine biti uništen. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode udare na brodove i lučku infrastrukturu Ukrajine koja se koristi u interesu oružanih snaga te zemlje. Udarni bespilotnim letilicama i visoko preciznim oružjem vazdušnog baziranja gađani su u luci Južni dva teretna broda koja su dopremala teret vojne namene i četiri skladišta sa vojnom opremom kao i objekti lučke infrastrukture za istovar tereta vojne namene kao i rezervoari sa gorivom u luci Černomorsk. Kijevske vlasti iznose međunarodnoj zajednici otvorene neistine o stanju ljudskih prava u Ukrajini, izjavio specijalni predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja međunarodne saradnje u oblasti zaštite prava i slobode veroispovesti Mihail Melech. Francuske vlasti žele da optuže Moskvu za mešanje u predsjedničke izbore 2027. u toj zemlji kako bi Rusiji pripisale sopstvene neuspehe u oblasti ekonomije i spoljne politike, poručila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. A košarkaška Euroliga od sljedeće godine imaće 24 umjesto do sadašnjih 20 učesnika. Imena svih učesnika bit će objavljena u septembru mjesecu, saopštio je board direktora lige.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika
0: koja te pokreće.
1: Narodni
0: Radio Novosti.